0: Nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
1: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările, care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie, nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernul.
2: Partidele ar trebui să o hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
1: Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au un suspect despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
6: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacul sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
1: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dronă a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare. Însă nu m-am alarmat. Am trăit cu impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile. Au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de fie. Cred că a explodat.
3: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă. Pare un plastic.
0: Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
4: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: ONU a lansat un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Ana Horchidan.
5: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul Nepalez a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Young are informații care vă pot afecta emoțional.
1: Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe cu viața, deci acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novaș că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Mi se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic, de asemenea mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
0: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernul.
2: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul, ce alții. Ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au un suspect despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
6: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacul sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Arzând te arzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în timp, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dronă a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trecut impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile. Au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de să fie. Cred că a explodat.
3: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă. Pare un plastic.
0: Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
4: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut în acest proiect au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: ONU a lansat un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Roxana Horchidan.
5: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul Nepal a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Iang are informații care vă pot afecta emoțional.
1: Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe viața, pentru că acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novaș că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
0: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicuș Ordan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernul.
2: Partidele ar trebui să o hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au un suspect despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
6: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacul sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Cu Promohit până pe 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: DGFM. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Este ora 8, bună dimineața, știrile momentului la DGFM sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
5: Bună dimineața, prețul benzinei atinge un nou maxim istoric după ce tarifele au crescut din nou peste noapte, iar sute de elevi din Neamț încep școala în online. Multe unități de învățământ au probleme cu apa din cauza secetei. Și avem 9 grade acum în Miercurea Ciuc, 17 în capitală, Timișoara și Suceava și 24 de grade în Oradea, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Benzina s-a scumpit din nou peste noapte. În unele stații se vinde cu 9 lei și 79 de bani pe litru, un nou maxim istoric, și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare. Asta înseamnă că reducerea cu 25% a accizei la motorină nu s-a reflectat în prețul plătit de șoferi. Măsura ar fi trebuit să reducă tarifele cu aproximativ 68 de bani pe litru. Dacă la motorină creșterile ar fi justificate de evoluția pieței internaționale și conflictul din Orient, la benzină nu ar fi trebuit să avem majorări, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
6: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină. Ar pune în acest fel capăt discriminării care a existat în piață între șoferii care au vehicule pe motorină și cei care au vehicule pe benzină. Deci ar putea să gândească un mecanism de acciză dinamică și să scadă acciza la benzină, care acum este 3 lei și 6 bani, să o scadă cu 1 leu, deci să gândească maxim de 33% reducere. România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an și mai și exportăm în țările vecine. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o.
5: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate, care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrale. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis ca între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Maria Apostol, prefectul județului Neamț.
7: Responsabilitatea asigurării condițiilor necesare pentru funcționarea școlilor revine administrațiilor locale. Acolo unde alimentarea cu apă nu poate fi asigurată în mod normal, primăriile trebuie să găsească și să pună rapid în aplicare soluții alternative. În aceste situații, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis desfășurarea cursurilor online.
5: Trotinetele electrice închiriate nu vor mai circula în parcurile din București și nici la evenimentele stradale cu public numeros, anunță Primăria Capitalei. Potrivit instituției, reacția marilor companii care închiriază trotinete electrice a fost pozitivă, una dintre acestea având deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Accesul cu trotinetele electrice este interzis încă din octombrie anul trecut în parcurile aflate în administrarea autorităților locale, iar sancțiunile pentru cei care ignoră restricția ajung la 500 de lei. Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite a intrat oficial în vigoare. Asta înseamnă că românii care au lucrat în ambele țări își pot cumula anii de muncă pentru a putea primi pensie, fără să plătească de două ori contribuții pentru aceeași perioadă. Anca Vlad ne explică.
8: Acordul prevede că persoanele care au lucrat în ambele țări își pot cumula perioadele de asigurare pentru a îndeplini condițiile necesare obținerii unei pensii. Fiecare stat va plăti însă beneficiile aferente perioadei lucrate în propriul sistem. Acordul elimină de asemenea și dubla contribuție la asigurările sociale pentru angajații și angajatorii care desfășoară activități în ambele țări. În cazul lucrătorilor detașați temporar, aceștia pot rămâne asigurați în sistemul țării de origine pentru o perioadă de până la 5 ani, fără să fie obligați să plătească în paralel contribuții în țara gazdă. De asemenea, pensionarii, persoanele cu dizabilități și urmașii pot beneficia de drepturile care li se cuvin chiar dacă locuiesc în cealaltă țară. Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, spune că intrarea în vigoare a acordului consolidează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și aduce beneficii concrete cetățenilor și companiilor din ambele țări.
5: Remiza albă între CFR Cluj și Farul Constanța, partidă care a dat startul etapei a 8-a a Superligii. Prima mare ocazie i-a aparținut celor de la Farul. În minutul 3, Ganea a trimis mingea în bară din interiorul careului. Oaspeții au mai ratat o șansă importantă în minutul 24 din poziție de singur cu portarul echipei CFR Cluj. Clujenii au fost mai activi în repriza secundă, însă și ei au ratat ocazii importante. Una dintre ele a fost oferită de Billy Boc în minutul 60 și 6, când a șutat din careu, dar portarul Rafael Munteanu a intervenit foarte bine. Întâlnirea de aseară s-a încheiat astfel fără gol și este al 7-lea meci în ultimele 5 etape care se termină cu o remiză albă. Vreme caniculară și disconfort termic ridicat astăzi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă astăzi și în capitală cu 31 de grade maxima. 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
4: Așa este. Mulțumesc! Cum vine weekendul? Hop și eu aici cu tine. Te salut! Primul weekend din septembrie împreună cu Mary J. Blige pentru început, Sean Paul, îți mai aduc și Florence and the Machine.

cum se zice, micico, micico, dar să știm și noi. Bună dimineața! Ce frumos, 8:16, ce frumos e afară în primul rând, ce frumos e playlistul, ce frumos că ne reauzim, ne reîntâlnim, mi-era dor de tine, primul weekend de toamnă, din septembrie, sau cel puțin din punct de vedere calendaristic vorbind, pentru că dacă e să ne uităm pe temperaturile care vor fi, da, atinse astăzi, e în continuare un weekend de vară și aș putea spune... așa cu jumătate de gură, însă încă vacanță. Încă puțin. Nici nu vreau să mă gândesc la ziua de luni. Ok, bine. Păi să nu ne gândim atunci. Mai avem astăzi sâmbătă și mâine duminică suficient de mult timp să ne gândim și să vorbim tot despre vacanță, despre vacanță în general. La mulți ani sărbătoriților, 5 septembrie astăzi. Frumoasă zi, frumoasă. Uite, ce soare minunat. Eu... Vreme perfectă, pentru că nu e nici foarte cald, vorbesc de ce se vede, se simte în București, dar este și un cer perfect, senin și soare, minunat la ora asta, să-ți bei cafeaua pe terasă, balcon, pe plajă, oriunde te-ai afla. Bună dimineața tuturor celor care sunt și pe WhatsApp 0774601601. Ce să vezi, s-au și activat și mă întorc imediat și către ei și le anunț, le preiau mesajele. Sunt aici pentru tine până la ora 12. No, semenul tău. Cum te-am

0: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
4: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

venit tu, Katy Perry, să ne pui pe toți să facem cardio acum, la prima oră. Katy Perry, Firework. Astăzi, Freddie Mercury, celebrul solist al trupei Queen, ar fi împlinit 80 de ani. Dacă vorbim de ziua de 5 septembrie, e o zi, iată, importantă și pentru creștini ortodoxi care sărbătoresc astăzi ziua onomastică, ziua de nume a celor care poartă numele de... E Sfântul Zaharia. Ce nume dulce, frumos, Zaharia. Dar nu știu, ar fi fost normal să se numească Zaharia. Vine de la zahăr, e dulce, da. Zaharia. Bine, cred că britanicii spun Zaharia sau ceva de genul ăsta, dar noi aici îi spunem Zaharia, cu accentul pus în felul acesta. Dacă există printre ascultătorii DGFM purtători ai acestui nume deosebit, așa, cu anumită muzicalitate, să le spunem sărbătoriților la mulți ani astăzi. Vă îmbrățișăm, vă de bine și de bine vă urăm. Și uite câteva mesaje vă colindăm acum. Am primit de la tine deja. Bună dimineața, îți mulțumesc mult de tot. Hai că uite, încep să apară deja. Bună dimineața, ia să vedem. Azi îți trimit o poză care m-a făcut cel mai mândru și fericit tată. Îmi scrie George din Spania. Și cred că este dovada admiterii fetiței. Da, e admisă, e ceva, e o diplă, e ceva aici, un atestat. Felicitări, felicitări. Ce poate fi mai frumos și mai, așa, să te facă mândru? Ce poate fi mai frumos pentru un părinte și mai îmbucurător decât să-și vadă copilul cu visele și cu aspirațiile împlinite? Felicitări! Bravo pentru Izabela, am văzut că o cheamă, și Andreea. Felicitări, George și Ana în Spania, să aveți de ce să fiți mândri, bucurați-vă, sărbătoriți. Mulțumesc și pentru mesaj, sunteți minunați. Ia să vedem, la Torino a răsărit și soarele, ne așteptați 35 de grade. Vreau înapoi în vacanță, acolo sus la munte. Neața, la cine scrie? Te rog frumos să semnezi și mesajul, că altfel o să-mi fie foarte, foarte greu să ajung la nume. Dar ce mișto, și îmi pare foarte bine că ai trimis mesajul ăsta, pentru că da, cumva, aceasta este și, să zic, senzația pe care o resimt eu. Mantra noastră în această dimineață, vrem înapoi în vacanță. Cam așa ar suna. Îl salutăm și pe domnul, ia să vedem, Adrian din UK, și ne prezintă pe Frankie, pisicuța lui. Ce frumos! Ia uite ce doarme acolo. Coloana la intrare în Comarnic. Deja? Trafic amarnic la Comarnic, după cum știm. E celebra, da? O să vezi că e coada până la celebra trecere de pietoni din fața primăriei din Comarnic. E monument istoric acea trecere de pietoni. Și am trimis și o poză, domnul, ia să vedem, Radu. Neața și de la Bogdan din Oradea, Francis ne scrie și el, și ascultăm Ina Morenito.

toată ziua și tot weekendul. Încă mai e vacanță. Hai să ne mai bucurăm că de luni, iartă-mă, atâta zic, începe haosul. Și mă opresc aici pentru că vreau să ne bucurăm în continuare de ziua asta frumoasă și de zilele astea, cele două, sâmbătă și duminică. Weekend și vacanță în continuare. Început de septembrie, ca și cum e vară, cu temperaturi similare cu cele din mijlocul verii. Foarte frumos, chiar dacă s-a micșorat considerabil ziua. Băi, m-am trezit în dimineața asta, 6 și un pic, întuneric afară. Ai de mine și de mine am zis, gata, începe, vine! Vine ușor, ușor, doamna. Vine și ora următoare, vin și știrile la ora 9, în 7 minute. Ana Maria Ivan are noutățile momentului. Ți le aduce imediat, suntem pregătiți. Iar ora următoare, fii atent, fii atent, chestiune extrem de importantă. Este arzătoare. E un aspect, mai ales că este weekend și poate mai și intrăm prin bucătărie, ne mai întâlnim și cu familia, nu? Îi mai vedem și pe ei, da? La culoare? Ne mai întâlnim cu prietenii, mai gătim ceva. Sunt două greșeli pe care le facem frecvent atunci când gătim paste, iar italienii ne atrag atenția și ne bat obrazul și ne spun foarte serios să nu mai facem greșeala asta. Și ora următoare să spun ce sfaturi ne dau ei, italienii, când vine vorba de gătit paste al dente și cum trebuie procedat și cu sosul. E o poveste întreagă, e o întreagă artă, e știință aici, e cultură, e educație în felul în care gătești paste, nu așa, oricum. Zarb Location, ascultăm super piesă. Sunt nouă semenul tău și ora următoare ți-am pregătit un playlist senzație. Rămâi cu DJFM Music Radio!

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact. Mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi eul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: fix ora 9, știrile orei cu Ana Maria Ivan aici la DGFM.
1: Bun găsit, copiii din mediile defavorizate vor primi banii de rechizite de la stat după începerea anului școlar, iar Polonia trimite scrisori de mobilizare militarilor în rezervă, dar și civililor cu meserii importante pentru apărare, cum ar fi medicii. Și avem 12 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în capitală și Suceava și 26 de grade în Zalău, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Copiii din familiile defavorizate vor primi cu întârziere sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor. Vor intra în posesia voucherelor în valoare de 500 de lei abia după începerea anului școlar. Și asta pentru că, potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea sprijinului se depun în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Directorul executiv World Vision România, Mihaela Nabăr, atrage atenția că lipsa rechizitelor la începutul anului școlar poate avea un impact și asupra stării emoționale a copiilor.
2: În mod realist, copiii noștri ar putea să aibă acces la rechizite undeva în luna februarie, final de februarie, început de martie. 92% dintre părinți și profesori ne spun pe dacă elevii se simt inferior, excluși sau diferiți, iar unul din patru riscă să absenteze sau să abandoneze școala dacă nu are aceste rechizite la începutul anului școlar. Deci iată că un ghiozdan nu înseamnă doar un obiect, nu înseamnă doar ceva material. Vedem că acei copii care încep anul școlar fără rechizite, fără îmbrăcăminte, fără încălțăminte și fără a avea acces la minimul necesar pentru a începe școala, se simt inferiori, se simt abandonați și la rândul lor abandonează școala.
1: Societatea de Transport București va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvai aflate în circulație în contextul începerii noului an școlar. În funcție de necesități, se vor reactiva anumite linii speciale și se introduc benzi unice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Acolo vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. Un tânăr de 18 ani din Timiș a fost arestat după ce a făcut plinul la mașină și a plecat fără să plătească și a făcut asta de 12 ori potrivit anchetatorilor. Prejudiciul total trece de 60.000 de lei. Ne aduce mai multe informații Mihai Vălușescu.
3: Povestea începe la sfârșitul lunii martie a acestui an. Potrivit procurorilor, un bărbat fără permis ar fi început să circule prin Timișoara cu mai multe mașini pe care ar fi montat numere de înmatriculare false. Anchetatorii spun că metoda ar fi fost folosită tocmai pentru a îngreuna identificarea, iar plimbările prin oraș ar fi avut și un alt scop, alimentările la benzinării pe gratis. În total, bărbatul ar fi alimentat de 12 ori la diferite stații de carburanți din Timișoara și ar fi plecat fără să plătească. Prejudiciul calculat în dosar este de puțin peste 6.000 de lei. În total, acuzațiile sunt numeroase: furt, furt calificat, conducere fără permis, folosirea de numere false și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Într-un final, oamenii legii l-au identificat, l-au reținut, iar procurorul a cerut arestarea preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis această solicitare, astfel că bărbatul a fost trimis în arest pentru 30 de zile.
1: Traficul este închis pe Transfăgărășan și așa va rămâne până la ora 18. Este vorba despre porțiunea dintre barajul Vidraru și Bâlea Lac, unde se desfășoară o competiție de triatlon. Sportivii vor susține mai multe probe, între care notă, ciclism și alergare. Așadar, turiștii care vor să urce până la Bâlea Lac o pot face doar pe versantul de nord, dinspre Cârțișoara. Pe varianta dinspre Curtea de Argeș se poate ajunge doar până la barajul Vidraru. Nu uitați, accesul pe Transfăgărășan nu este permis pe timpul nopții, începând cu ora 21. Centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Sunt vizați în primul rând militarii aflați în rezervă, dar și civili cu meserii importante pentru apărare, cum ar fi medicii, informaticienii sau specialiștii în energie și comunicații. Documentul le spune celor vizați la ce unitate militară trebuie să se prezinte în cazul în care este declarată mobilizarea sau începe un război. Autoritățile poloneze precizează însă că primirea scrisorii nu înseamnă că oamenii sunt chemați acum în armată. Potrivit presei poloneze, peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de scrisori până la sfârșitul anului. Jessica Pegula va fi adversara Soranei Cârstea la US Open. Jucătoarea americană, locul 3 WTA, s-a calificat ieri în optimile de finală ale turneului după victoria în fața sportivei canadiene Leila Fernandez. Pegula a câștigat partida cu 1-6, 6-4, 6-3. Sorana Cârstea și Jessica Pegula s-au mai întâlnit de 4 ori până acum, ultima dată chiar luna trecută în optimi la Cincinnati, partidă câștigată de sportiva din America. Vreme caniculară și disconfort termic ridicat astăzi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogean, cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă și în capitală cu 31 de grade maxima. Este 9:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
0: Nu pot să te contrazic, Ana, îți mulțumesc mult pentru informații următoare la ora 10. Până acolo ne facem de cap cu Ami, Tata Vlad, Pitbull, Maria și Enrique.

Digi FM. 9 și 12 minute. Bună dimineața! Parcă ne-am mai înviorat? Cum e? Suntem la a câta cafea, la micul dejun și apropo, dacă a venit vorba de mâncare, să spun că poate astăzi te inspiră treaba asta legată de paste care se gătesc rapid și ușor și foarte gustoase, însă italienii cum sunt ei foarte pretențioși când vine vorba de paste, ne atrag atenția că facem câteva greșeli atunci când gătim pastele și ei ne arată cum trebuie procedat. Aproape toată lumea face două greșeli când pregătește pastele. Recunosc că și eu mă calific la aceste două greșeli. Recunosc spășit acest lucru, dar asta este. Nu e vorba nici de ingrediente, nici de rețetă, ci de două gesturi care, atenție, zic italienii, pot ruina preparatul. Bucătarii italieni explică cum se gătesc corect pastele al dente și de ce nu trebuie să le clătim niciodată sub jet de apă. Ceea ce fac de fiecare dată, trebuie să recunosc. Cea mai frecventă greșeală apare imediat după ce pastele au fost fierte. Mulți oameni, printre care și eu recunosc, încă o dată, pun capul în pământ și îmi fac mea culpa, toarnă pastele în strecurătoare și le clătez rapid sub jetul de apă rece de la robinet. Deși acest gest oprește procesul de gătire și pastele rămân al dente, da? Împiedică lipirea lor pe moment, efectul asupra preparatului este considerat, atenție, zic italienii, devastator! Devastatori! Pentru că, ce spun ei? În timpul fierberii, pastele eliberează amidonul la suprafață. Prin clătirea cu apă rece, acest strat natural de amidon este spălat complet. Fără amidon, sosul nu se va mai prinde de paste, ci va aluneca pur și simplu pe farfurie. Adică pastele devin ca pana de gâscă pentru apă. Și astfel, pastele rămân fade și fără aromă. Singura excepție permisă este de bucătarie pentru clătirea cu apă rece, este prepararea salatelor reci de paste. Asta e cu totul altceva. A doua greșeală. Deci, atenție, nu mai trebuie să clătim, domnule, pastele. Lasă-le neclătite. Clătitele sunt o chestie, pastele sunt altă chestie. O a doua greșeală pe care noi toți o cam facem, sau destul de des o facem, este amestecarea pastelor cu sos direct în farfurie. Mai exact, oamenii scot pastele de la fier, așa facem, nu? Le punem în farfurie și adăugăm deasupra sosul. Italienii zic, nu e bine, cum zic? Nu e bine. Ne recomandă ca pastele și sosul să se unească direct pe foc, înainte de servire. Păi zi așa, procedura corectă presupune scoaterea pastelor din oală cu 2 minute înainte de a fi complet fierte și mutarea lor direct în tigaia în care se află sosul cald. În acest fel, pastele vor absorbi aromele sosului și în ultimile minute de gătire. Și uite așa, se ajunge la gustul acela despre care vorbesc italienii, că trebuie să-l aibă paste. Hai că am mai învățat ceva. Give me everything, Pitbull și Neo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

La Michael Jackson așa, s-auzi pe final, Caigo, say, tot pe cardio, tot pe înviorare, tot pe energie, tot pe bucurie. Și în continuare tot pe weekend și vacanță. Ha, ce frumos sună și arată, mă uit și la aplicație, prognoza pe următoarele zile. Mă roade curiozitatea, nu mă pot abține. Astăzi pentru București, 32 la umbră, se vede, e frumos. Da, cer senin, super, soare, vreme de vacanță și de plajă și de... Hai să ne bucurăm, să facem stocuri, depozite de vitamina D, să ne bucurăm de soare, să ieșim la plimbare. Nu de alta, dar nu vreau să reiau informația pe care am livrat-o la prima oră, cum că de luni, da? Ok, mă opresc aici. Mâine, tot așa, frumos, cu 30 de grade maxima, duminică, asta e duminică, da? Deci mâine, luni, mai scade puțin temperatura, dar se menține în continuare vremea frumoasă, la fel și marți, la fel și miercuri, la fel și joi. De vineri, în schimb, încep să apară și ploile, nu că n-ar fi nevoie de ele, da? Că am văzut ce s-a întâmplat și cu Dunărea și cu, în general, debitele râurilor. Și de asta zic că până vineri ne bucurăm de soare, avem în continuare vreme ca de vară, dar apoi câteva zile urmează precipitații, inclusiv în București, și o scădere a temperaturilor care vor ajunge spre 22 de grade. Astăzi, cum spuneam, cald și bine, e de stat la soare, de mers la plimbare, plajă, mare, munte.

0: Digi FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei. Recondiționate specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
11: Pati, Ali,
12: Roro, Floppy, Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi eul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: EMAG.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.

Nu ca să, Doamne ferește, mă invidieze cineva că a fost cu treabă, deci cu multă treabă, n-am văzut nimic. Am fost la Paris cu la un eveniment auto. Am aterizat, ca să vă dați seama că n-am reușit să văd nimic decât acolo unde aveam treabă și zona respectivă. Am aterizat joi seară la Paris, iar aseară, târziu, la miezul nopții, chiar după, am aterizat la București. Ca să vă dați seama că am stat 24 de ore cu treaba acolo, n-am văzut nimic. Am zis că am fost, zic și eu, mă laud, băi, am fost la Paris. De fapt, n-am văzut nimic, adică am stat cu echipa care am avut treaba, am fost la eveniment, acolo ne-am făcut treaba și ne-am întors. Bun, ce voiam însă să vă povestesc și mi s-a părut foarte amuzant, că pe zborul de întoarcere, aseară, între mine și prietenul Ciprian, care a fost unul dintre participanții la evenimentul respectiv, a stat un francez. În avion era un cuplu de francezi, cuplu tânăr, care a avut locurile cam așa. Deci el avea loc între noi, eu aveam la culoar, francezul la mijloc și Ciprian la geam, la fereastră, iar prietena francezului avea pe rândul următor, tot la margine. Am văzut că sunt împreună, le-am propus ca după decolare să facem schimb, să trec eu pe locul prietenei și ea să vină pe locul meu ca să fie împreună. El a zis, da, ok, dar după decolare, că ne pusesem centurile, alea. Bun, a trecut și momentul decolării, am început noi să vorbim cu francezul, să explicăm de România, să-l întrebăm dacă mai pus, a zis că vine pentru prima oară la București. Ciprianul ăsta, care este prietenul meu, care este un vorbăreș, un simpatic, avea și tot felul de crănțănări, a început să servească pe francez, am intrat în vorbă cu el, ha-ha-ha, a început francezul să distreze, simtă bine. Bine, decolasem, nu știu ce, la un moment dat ni se dă voie să dăm și centurile jos, deci era momentul, îi zic, propun, hai să facem schimb, să vină prietena ta lângă tine, zice nu. Deci omul a început să simtă atât de bine francezul cu noi acolo, povestind și râzând împreună și de tot felul de lucruri, încât a zis că nu mai e nevoie să facem schimb de locuri, că oricum e zborul scurt. Da, două ore jumate zborul scurt și stă fără prietenul lui. La aterizare, deci francezul, cred că dacă tot scoteam tot felul de chestii, cred că dacă avea Ciprian și ceva, o părincă, noi am zis că l-a obișnuit cu ospitalitatea românească, cred că n-ar fi refuzat francezul. La plecare, la aterizare, băi, am zis că vine cu noi. Și că nu mai are nevoie de prieten lui. Oricum, ne-a despărțit foarte prieteni și așa că dacă vă întâlniți cu un cuplu tânăr de francezi astăzi, să nu-i dezamăgiți, pentru că sunt foarte entuziasmați de ospitalitatea românească și de spiritul nostru. Până la urmă, distracție plăcută tuturor, cam asta este povestea pe scurt. Una peste alta, mă bucur că m-am întors și sunt aici în micul Paris alături de tine și ora asta cu Andia și iubito! Manuel Rivas, mai aduc cu Alexandra Stan, Miami.

Aici cu o rundă de mesaje scurtă, acum înainte de ora 8:10. Fii atent că în 9 minute vin știrile aduse de Ana Maria Ivan aici la DGFM. Bună dimineața, să salutați pe Angela, Angela, din care e o dimineață minunată de vară. Corect, corect, bravo Angela, îmi place, o ținem tot așa, da? Astăzi, dacă e să ne gândim bine, ar fi ziua de 36 august. Da? 31 plus 5 septembrie, 36 august. O dimineață minunată de vară, să petrecem iară. Mi se pare normal. Mulțumesc, mulțumesc. Bună dimineața, ia să vedem. Fiți atenți, fiți atenți. Poliția, drept să trăiți. Poliția Transporturi Aeriene și Feroviare Oradea ne salută și spor la muncă. Spor să avem. Vai, ce frumos. Mulțumim mult de tot că tot am fost în ultimele două zile prin aeroportul. Iată că imediat ce am zis de zboruri, de avioane, de aeroportul, pac, Poliția Transporturi Aeriene s-a autosesizat și a trimis un mesaj pe WhatsApp la DGFM. Mulțumesc mult de tot! Vă salutăm, băieți și fete, de la Poliția Transporturi Aeriene și Feroviare Oradea. Spor la treabă și vouă, succes și vigilență maximă. Surf Mesa cu Emily, I Love You, vai ce frumos! Și ora următoare o să spun despre ce inaugurare importantă se poate aniversa. Putem spune că aniversăm astăzi, dar e vorba de o inaugurare care vine din Elveția, da? Deci e vorba de ceva care a fost inaugurat acum mulți ani și care în continuare e o mică minune inginerească. Și tot despre inaugurări de data asta de la noi, da? De autostrăzi și kilometri, toate ora următoare aici la DGFM. Sunt un asemenea tău!

0: DGFM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
7: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantof știe!
9: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
12: Din derby în derby, live la Digisport! Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi, cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
16: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
17: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Chic, mai mult decât crezi.
11: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 10, bună dimineața, știrile Digi FM, aduse acum de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, canicula cuprinde azi mare parte din țară, dar de mâine se mai răcorește, anunță meteorologii, iar școala, deși oficial este gratuită, devine tot mai scumpă pentru părinți care scot de la an la an tot mai mulți bani din buzunar pentru rechizite și haine. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 23 în capitală și Timișoara și 28 de grade în Zalău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Mare parte din țară se află de la această oră sub cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Pe de altă parte, de astăzi intră în România și un front de aer rece care treptat va răcori aproape toată țara, spune meteorologul ANM Mihai Huștiu.
2: Doar o zi cu temperaturi caniculare, tot astăzi așteptăm și sosirea unui front atmosferic rece, va aduce cu el o răcorire în partea de nord-vest și nord și ceva ploi, începând cu orele după amiezei în jumătatea de nord, dar aversele vor fi slabe, însă în principal ne așteptăm la intensificarea vântului, rafale în general de 40-60 km pe oră în jumătatea de nord a țării, iar la munte și peste 70-80 km pe oră. Și această răcorire va continua duminică, temperaturile scad în cea mai mare partea țării, urmând să avem valori termice între 22 de grade prin Bucovina sau estul Transilvaniei și cel mult 32-33 de grade în partea de sud a țării.
1: Începutul de an școlar vine și în acest an cu cheltuieli importante pentru părinți. Rechizitele sunt mai scumpe decât anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 8%, astfel că bugetul alocat pentru caiete, pixuri, creioane și ghiozdoane, dar și pentru haine sau încălțăminte, se ridică la sute de lei.
3: Avem și o listă, un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa. Este un efort destul de măric.
4: Fetița noastră intră în clasa noua, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși și nici părintele nu-și permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau altul. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
5: 1000 și un pic, cred, pentru rechizite.
6: Fără haine.
5: Fără haine. Relativ la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
1: Dacă până acum coșul cu rechizite era plătit de regulă pe loc, tot mai mulți părinți aleg să împartă cheltuiala în rate. Datele celei mai mari platforme de comerț online din România arată că aproape una din 10 comenzi pentru începutul de an școlar este achitată în rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut. România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o altă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară, ne spune mai multe Emma Stoica.
7: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv. Partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă, cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii.
1: Antrenorul spaniol Luis Enrique și-a prelungit contractul cu PSG, va rămâne la conducerea echipei până în 2030, anunță clubul francez. Contractul lui Enrique urma să se încheie în vara anului viitor, însă a fost prelungit cu încă 3 ani. Antrenorul spaniol a venit la PSG în 2023. Până acum a câștigat alături de parizien 3 titluri, 2 cupe ale Franței, 3 supercupe, 2 ediții ale Ligii Campionilor, 2 supercupe ale Europei și o ediție din FIFA Intercontinental Cup. Vreme caniculară și disconfort termic ridicat astăzi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea de nord a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă și în capitală, cu cel mult 31 de grade în termometre. Este 10 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ana, am ajuns la jumătatea emisiunii și e un prilej pentru mine să-ți mulțumesc pentru prezență. Sunt recunoscător și te invit să te bucuri de Jennifer Lopez cu David Guetta și Imani, Don't Be So Shy. DJ.

0: planes. Mă urmăresc că am zis că am fost prin aeroportul și avioane în ultimele două zile. Și uite, hop, în playlistul Digi FM de astăzi, Airplanes, B.O.B. cu Hayley Williams am ascultat. Cum le potrivește universul. Fii atent, modele de inteligență artificială devin tot mai performante, însă cercetătorilor este tot mai dificil să urmeze sau să urmărească, de fapt, modul în care acestea operează, gândesc și iau decizii, adică devin tot mai neastâmpărate și scapă un pic de sub control, exact ca și copii. Da? Deci modelele astea de inteligență artificială sunt precum copii. Fenomenul stârnește îngrijorări chiar în interiorul companiilor, marilor companii AI, în contextul în care unele modele ating deja capacități descrise drept, citez, supraomenești. Acum, anumite modele evită monitorizarea. Încep să devină din ce în ce mai independent, exact, cum fac copiii când cresc. Ies de sub aria noastră de... Da? Cercul nostru, țarcul pe care l-am construit în ani de zile pentru a-i supraveghea și, hopa, sar gardul, cum ar veni. Și de aceea devine tot mai dificil să aflăm ce gândesc sau ce fac modelele respective. Un om important dintr-o astfel de companie a spus săptămâna aceasta că modelele devin supraomenești, citez, în privința anumitor capacități și că, atenție, navigăm pur și simplu în ape necunoscute. Dincolo de declarațiile publice, liderii celor mai importante companii de inteligență artificială trag chiar ei semnale de alarmă cu privire la propria tehnologie. Adică, uitați ce am făcut noi, nici măcar noi nu mai putem controla ce am făcut noi. Tocmai în momentul în care acțiunile modelelor devin mai dificil de înțeles. Iată că se întâmplă, inclusiv din partea celor care conduc companiile respective, să apară îngrijorări majore. Dar să rămânem totuși, da, cu picioare pe pământ, să rămânem lucizi, să nu ne pierdem cumpătul, să nu disperăm, să nu intrăm în panică. Cu toate astea, peste 100 de companii, atenție, care lucrează în domeniul acestor tehnologii, avertizează că timpul pentru pregătirea în fața unor atacuri asupra infrastructurii critice facilitate de inteligență artificială este pe cale să se epuizeze. De asemenea, un personaj foarte important din domeniul acesta a declarat... Ia să vedem că se întâmpină dificultăți în a stabili cum poate Congresul American să reglementeze o tehnologie care evoluează atât de rapid. Și cu alte cuvinte, se mișcă atât de repede și cu talent, încât pur și simplu nu mai știm ce să-i facem. Ce facem cu ea? Cum o oprim? Deci oamenii au declanșat cumva, au deschis cutia Pandorei, au declanșat ceva ce nu știm unde va ajunge, când se va opri, cum se va opri, dacă se va putea opri. De urmărit cum ar veni și, în primul rând, de folosit. Pentru că de asta, nu? Până la urmă e inteligența artificială, să o folosim. Nu invers! Ed Sheeran, Shiver, și piesă mișto!
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
2: DGFM, ca

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: La tine, la Selgros, ai salam Victoria feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
10: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
11: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
13: Volkswagen. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Tati, Ali,
15: Roro,
16: Floppy,
17: Easy.
18: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
19: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se
10: tabată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Da, superba zi de sâmbătă, 5 septembrie. Cât de frumos e afară. Vreme de ieșit de la plimbare, de sta la soare, de încinsă grătare, de luat cu asalt parcurile, terasele, piscinele, pentru că nu știu cât o să mai țină. E o vreme foarte bună de ieșit la plimbare și în București o grămadă de evenimente, de festivaluri, străzi închise. Putem să mergem, să ne plimbăm, să ieșim, o să vedem puhoi de lume astăzi pe străzile Bucureștiului și în zonele unde sunt tot felul de evenimente și festivaluri, ceea ce e foarte, foarte bine, pentru că în continuare, zic așa cu bucurie în inimă, mai avem vacanță. În continuare mai avem vacanță. Plus weekendul ăsta minunat. Hai să ne uităm pe ce s-a mai întâmplat important și ce s-a mai construit de-a lungul timpului, ce s-a mai inaugurat pe data de 5 septembrie. Uite, în 1980 se inaugura tunelul Saint-Gothard din Elveția, cel mai lung tunel de autostradă din lume. Bat niște apropouri, tuneluri, autostrăzi, lucruri de genul ăsta. Are 16,2 km și... De ce zic asta? Întâmplător, acum ceva ani în urmă, cred că prin 2012 era, l-am parcurs. Am fost într-un road trip cu niște prieteni și am plecat cu o mașină din München și trebuia să ajungem Milano. Și am colit, am luat așa frumos, am zis, hai ca să vedem și peisaje, și am luat-o prin Elveția. Mamă, Elveția, frate, deci civilizație. Și la un moment dat am intrat într-un tunel. Păi, ăsta a fost, clar. Pentru că eu am estimat că a avut vreo 15 km și uite că ăsta este, are 16,2 km și am intrat în tunelul ăla. Eu am zis, băi, e un tunel, ok, ca orice tunel, m-am întâlnit, da, intri în tunel, mergi 30, 40, un minut și ieși. Nu, ăsta nu se mai termină. Deci mi se părea că sunt într-un film din ăla, că am intrat într-un loop din ăsta, așa zic, băi, unde se termină? Are capăt? Are și capăt, adică... Și vă dai seama, deci tunel de 16 km și tunel de autostradă, adică câte două benzi pe sens era, impecabil, luminat, iluminat, întreținut, marcat, deci impecabil, era ca nouț, ziceai că ieri a fost inaugurat, așa îl întrețin băieții aia, dar nu se mai termina, deci a fost un șoc pentru mine, întâmplător am trecut pe acolo și îmi dau seama acum că despre acest tunel e vorba, ziceam, la vremea respectivă am estimat eu vreo 15 km, dar uite, sunt chiar mai mulți, 16,2, cel mai lung tunel de autostradă din lume. Și chiar senzația asta era la un moment dat când mergea, băi, dar are și un sfârșit, are și un capăt sau aici, gata, aici se termină, aici rămânem, nu mai ieșim nici. Cam asta era senzația. Păi, zice, mă rog, 2012, ieșeam și eu, nu prea eram ieșit în lume, dintr-o dată mă trezesc într-un tunel care nu se mai termină. Băiatule, deci am înțeles elvețien, dar chiar așa, adică eu știam că sunt cu ceasurile, cu alte și când colodit ai tunelul. Killers și Human de ascultat chiar acum, Randy, Miss Cali, piesă nouă și ne mai auzim imediat.

Aleluia, aleluia! Avem și noi, să nu uităm lucrul ăsta, autostradă București-Bacău. Finally, în sfârșit! Aleluia! Drumul va dura de la București la Bacău, atenție, miracol, 2 ore și 38 de minute. Felicitări, bravo, mai vrem, abia acum începem să ne obișnim și noi cu autostrăzi, cu din astea, dar trebuie să mai și învățăm să circulăm, că am văzut că și pe drumul expres se tamponează zilnic, sunt tot felul de accidente grave. Haide, măcar dacă avem acum și autostrăzi din ce în ce mai lungi și mai consistente și drumul expres, haide să și învățăm să mergem pe o stradă care are două benzi și circulă într-un singur sens. Da, și mai ieși în linie dreaptă. Doamne, cum să faci da, accident pe așa ceva în condițiile astea? Să ne bucurăm și să apreciem că avem drumul ăsta, dar cu multă atenție și prudență să și circulăm. Așa, mai vin cu o rundă de mesaje scurtă, pentru că vin știrile în 10 minute, ne mai auzim și ora următoare, evident, cu alte piese mișto și informații optimiste, sper eu. Venim cu multă energie și cu multă bucurie, o salutăm și pe Iolanda, uite, din Spania, care ne salută și ea la rândul ei de pe plajă, de unde altundeva. Mare soare și frumos acolo la tine. Bună dimineața, sănătate, pace și iubire, oriunde v-ați afla, un sfârșit de săptămână minunat. Tomi și Mariana Puiu din

câmpul Mușel, Tommy fiind motanul. Bineînțeles, din Nottingham ne salută domnul Nicușor Vătafu. Te salutăm, Nicule, de aici, din studio DJ FM de la București. By the way, să știi că am postat ceva frumos pe Instagram, pe DJ FM, și am postat și la mine pe Nonoseme, te rog frumos. Asta în legătură cu noul sezon DJ FM care începe de luni, cu cel mai bun 11, te invit și pe Insta. Hai și cum follow acolo. Și descarcă și aplicația DJ FM normal. Ina Rolston, Stronger, sunt Nonoseme-ul tău.

0: Digi FM. La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
16: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
17: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
16: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
17: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
18: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
19: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: tot ca să știi, este ora 11, iar știrile sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Plătim mai mult de azi pentru un plin și dacă avem mașini pe benzină. Iar în 4 regiuni din Italia, primarii au cerut amânarea începerii anului școlar din cauza caniculei. Și avem 20 de grade acum în Miercurea Ciuc și Petroșani, 26 în capitală și Brăila și 29 de grade în Constanța și Zalău. Ascultați știrile Digi FM. Prețul benzinei atinge un nou prag istoric, 9,79 lei de bani pe litru în urma scumpirii de peste noapte și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare, în ciuda reducerii accizei cu 25%. Are mai multe informații Iulia Gurguță.
2: Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la Petrom, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani, la MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Iar dacă vorbim de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
1: Scumpirile din ultima perioadă și scăderea puterii de cumpărare ne determină să facem mai puține cumpărături. Astfel, țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. În iulie, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1% în Uniune și cu 0,6% în zona euro, față de aceeași lună a anului trecut. România a avut însă o scădere de 5,7%, cel mai slab rezultat dintre statele membre. Criza economică i-a făcut pe români să fie mai precauți.
3: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele numai au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
4: Mai renunț, da, că înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite, dar în general, pentru mine, personal, nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
5: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Viața grea.
6: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa.
7: De strict necesar. Mă limitez doar la alimentele de bază.
1: Copiii din 20 de grădinițe din Constanța nu vor putea dormi la prânz la început de an școlar și asta pentru că inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit pătuțuri necorespunzătoare care se deformau sub greutatea copiilor. Măsura este una temporară și vizează în special grădinițele cu program prelungit, iar conducerile acestora trebuie să găsească soluții pentru odihna copiilor. Protecția Consumatorilor spune că problema a fost semnalată cu mult timp în urmă, iar înainte de luarea măsurii au fost solicitate opiniile unor specialiști. Programul de odihnă în cele 20 de grădinițe din Constanța va fi reluat după ce mobilierul va fi înlocuit sau deficiențele vor fi remediate. Probleme sunt și în Italia. La început de an școlar, din cauza caniculei, 10 de primari cer amânarea deschiderii anului școlar. În regiunile din sudul Italiei se înregistrează în continuare 40 de grade, iar oficialii spun că în clase temperaturile pot atinge chiar și 50 de grade. Și medicii avertizează că elevii ar putea suferi probleme grave de sănătate dacă stau în săli aglomerate fără aer condiționat. Cu detalii Adela Mohanu.
8: Afară sunt într-adevăr peste 40 de grade, însă primarii avertizează că în clase pot să ajungă chiar la aproape 50 de grade. Medicii sunt de acord cu această propunere, spun ei că temperaturile excesive pot să-i afecteze grav pe copii, de la banale stări de leșin și până la probleme neurologice. Ca să nu mai aștepte decizia ministerului, unii dintre primari au luat inițiativa, de exemplu în Sicilia, într-o localitate, primarul a decis să închidă toate școlile până în 21 septembrie, pe motiv că trebuie dezinfectate. În realitate, însă, a spus el, este vorba despre caniculă. Doar 11% dintre sălile de clasă din sudul Italiei sunt dotate cu aer condiționat. Ca să repare situația, ministerul promite fonduri de 20 de milioane de euro, însă primarii spun că este derizoriu, pentru că, dacă fac media, fiecare sală de clasă ar primi undeva la 50 de euro, echivalentul unui simplu ventilator.
1: Genoa, echipa italiană patronată de omul de afaceri Dan Șucu a fost învinsă de Como cu 4-1 în etapa a treia din Serie A. Elevii lui Daniele De Rossi au reușit să deschidă scorul prin Milutin Osmagić în minutul 19, dar oaspeții au egalat după numai 6 minute prin Martin Baturina. Como a trecut la conducere în minutul 30 după golul înscris de Asane Diao și a încheiat prima repriză cu încă un gol marcat de Nico Paz în minutul 40. Diao a făcut dubla în minutul 78, iar partida s-a încheiat cu 4-1 pentru Como, care a urcat pe primul loc în clasament. Vreme caniculară astăzi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi și în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă și în capitală cu 31 de grade maxima. 11 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți în continuare cu Nono Semen.
9: Așa este, mulțumim, Ana Maria! Înapoi la muzică și veselie, am un playlist mobilizator mai eficient ca un ventilator. Sacă-mi Sebastian Calvi Harris acum.

așa cu energie și veselie. John Newman, Love Me Again, la Digi FM. Fii atent ce se întâmplă, generația Z se întoarce cumva la tehnologiile cu care eram noi obișnuiți când eram tineri sau copii. Ce se întâmplă? Revin cumva la modă și telefoanele cu clapetă, o alternativă la smartphone? Telefoanele simple și modelele cu clapetă revin în atenția tinerilor, în special ca dispozitive secundare pentru weekend-uri, vacanțe sau ieșiri cu prietenii. Unii utilizatori își mută cartela SIM într-un astfel de telefon pentru a limita accesul la rețelele sociale și bine fac, și la aplicațiile care îi distrag constant, da? Și îi fac să nu mai interacționeze cu cei de lângă ei. Văd deseori cupluri, da? Sau prieteni, pur și câte doi la masă, ieșiți la o terasă, dar fiecare în lumea lui, în universul lui, cu telefonul lui, cu ecranul lui, nu au dialog, nu se privesc, poate așa, nu știu, nu știu, poate așa e modern, poate așa trebuie să fie acum, dar uite că până la urmă și tinerii își dau seama, cei din generația Z, că lucrurile ar putea sta și altfel. Ce se întâmplă? Pentru unii utilizatori, avantajul principal este tocmai faptul că telefonul îi face mai puțin accesibil, nu mai există notificări constante, reclame sau fluxuri de conținut care să-i țină conectați. De asemenea, aparatele foto din anii 2000 revin la modă. Ia auzi! Păi să vă zic eu cum aveam un aparat foto, celebru, sunt mulți de ani de atunci, apropo de aparate foto care generează imagini așa granulate, considerate cândva limite tehnologice, sunt acum apreciate tocmai pentru aspectul lor imperfect și nostalgic. Țin minte că aveam un aparat și scoteam poze pe hârtie și chiar aveam tot dispozitivul, cameră obscură cu aparatul acela special prin care treceam filmul ca să proiectez după aia imaginea pe hârtie. Aveam soluțiile. Mi-aduc aminte și acum, se numeau revelator, fixator și mai era încă una. Erau trei soluții. Trei soluții în sensul de, da, lichid. Adică aveam trei tăvițe cu trei lichide diferite pentru a scoate pozele pe hârtie. Mai vezi prin filme de lucruri de genul ăsta și aveam pasiunea asta pe la 12 ani și mi-a plăcut foarte mult și îmi pare rău că n-am păstrat aparatul respectiv, tot dispozitivul, așa ca să pot să și experimentez din când în când. De azi zic că, până la urmă, dacă cei din generația Z sunt curioși, le putem noi ceva, noi care suntem un pic mai mari, să le dăm cumva niște informații legate de treaba asta și să avem niște conversații foarte interesante. Bravo, mai copii! Hai că se poate! Tu, Marie, Grasul XXL, ascultăm Jason după, îți mai aduc și Bad Bunny cu Drake, Mia, toate

0: Digi FM.
1: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
2: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azieul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
13: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

așa trebuie să sună piesa de Weekend. Lola Young și Messi. Messi. Messi se retrage de la Naționala Argentinei. Vedem cine îi va lua locul. Mulțumesc mult de tot, dar unde să ne grăbim? Pentru că este în continuare și vacanță, mai e și weekend și de-aia îmi place genul ăsta de muzică pe balans. Foarte potrivit pentru weekendul în care mai și încetinim cu cei dragi iubiți să ne întâlnim și în loc să îi privim, să mai lăsăm ecranele telefoanelor deoparte și laptopurile închise astăzi. Uite ce vreme frumoasă, deși plajă, plimbare, mare, soare, grătare, evenimente stradale, că sunt o grămadă și câteva mesaje de la tine venite pe WhatsApp acum pe final de emisiune. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, salutări din Provița de Jos, cred că am zis bine, Prahova, o zi excelentă plină de bucurii tuturor. Vai, ce frumos, mulțumim mult de tot, domnul Francisc. Îmi trimite ceva cu Messi. Băi, deci e pe fază, domnul Francis. A trimis ceva de la TNR foarte mișto. Zice așa: Messi la retragerea de la Națională. Marele meu regret este că n-am fost antrenat de Gigi Becali. Băi, ce ai zis-o, domnul? Lucian, da, iartă-mă. Da, nu e Francis, că e Lucian de data asta. Lucian, îți mulțumesc mult de tot. Tu ești cu bancurile, tu ești cu meme-urile. Mulțumesc mult de tot. Super prezență și spontaneitate din partea ta. Ai fost pe fază. Mulțumesc mult de tot, Lucian, ca de fiecare dată. Jason Derulo cu Tiptoe, French Montana. Ascultăm. Da, French Montana e în combinație și el. Tiptoe e piesa. Vanote cu Micaela.

0: Cere Lips, Vanatec cu Micaela, mi-a plăcut întotdeauna. Vanatec, îți mulțumesc mult de tot. Ce frumos a fost în dimineața asta. Hai să mai facem, și mâine, da? Să repetăm. Să mai facem experimentul și mâine. Repetăm experimentul și mâine, duminică, 6 septembrie, de la 8 la 12. Ia să vedem, să auzim, de fapt, să ascultăm un mesaj.
1: Salut, Nono!
0: Salut!
1: Îți doresc un weekend minunat.
0: Ce frumos!
1: Atât ție, cât și marii familii de ascultători DGFM.
0: Corect.
1: Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Salutări de la Gabi de la Baia Mare.
0: Mulțumim mult de tot, Gabi, Baia Mare. Ce mesaj frumos, cu emoții plăcute la final. Da, suntem o mare familie aici, în casa voastră, DGFM. Mulțumesc pentru participare, pentru prezență. Să nu uităm că azi este și Ziua Internațională a Întârzierilor, așa că dacă tot încetinim fiind weekend, avem și o scuză. E Ziua Mondială a Întârzierilor, mă rog, și a întârziaților în cazul meu. De aceea, uite, ca să, da, nu întârzi în momentul de... Am întârziat cumva cu intervenția, am dat drumul la piesă, voi da drumul la piesă un pic mai târziu, dar ca să nu întârzi unde sunt așteptat după emisiune, dau drumul la o piesă de la Andra, Anotim se numește. Te anunț de asemenea, hai să vedem că mai am un mesaj pe final acum, salutare, mulțumim pentru povestioare și hituri. Păi cum? Mulțumesc și eu pentru mesaj pe final, de la cine vine? De la domnul Flaviu. Să-ți spun că după ora, mulțumesc Flaviu, zi frumoasă și ție, după ora 12 ai Top 20 DGFM prezentat de Cetin, iar eu, Nono, seminul tău, vin cu veselie, bucurie și muzică bună și mâine dimineață de la 8 la 12, tot aici, DGFM Music Radio. Te pup, pa, pa!

0: DGFM.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
11: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
15: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Cazuri de agresiune sexuală la metroul din capitală. Autorul ar fi un tânăr cu dublă cetățenie, româno-turcă, iar presa de peste ocean anunță că Departamentul American de Justiție suspendă temporar cooperarea cu guvernul canadian. Și avem 23 de grade acum în Petroșani, 29 în capitală și 31 de grade în Focșani, Reșița și Zalău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Turiștii care se află acum la mare prin programul Litoralul pentru Toți au parte nu doar de prețuri reduse la jumătate, ci și de vreme perfectă pentru plajă și așa va fi cel puțin până spre finalul săptămânii viitoare, spun meteorologii. Doar vântul le poate crea unele probleme, potrivit meteorologului ANM Mihai Huștiu.
1: Încă vreme plăcută la mare și în acest weekend, apa mării în care valori ridicate 22-23 de grade, în aer sunt așteptate 27, chiar 30 de grade astăzi. Aș menționa într-adevăr vântul, ce va avea intensificări și acolo mâine dimineață sau mâine în primele ore ale zilei, desigur vor fi și valuri, așa că atenție mare, iar săptămâna viitoare, în ansamblu, vreme bună, nu sunt prognozate ploi, o vreme în general însorită, luni, marți, miercuri, chiar și joi. Posibile ploi, într-adevăr, să apară și acolo în weekendul viitor.
0: Polițiștii bucureșteni au reținut un bărbat suspectat că ar fi agresat sexual mai multe femei la metrou. Ancheta a pornit în urma sesizării făcute de o femeie agresată la ieșirea din stația Tineretului. Agresorul este un bărbat cu dublă cetățenie, română și turcă. Olivia Onesemeniu are mai multe informații din anchetă.
2: Ancheta a început după ce o femeie a sunat la 112 și a povestit polițiștilor că a fost agresată sexual. Asta în plină zi, la oră de vârf, la ieșirea de la stația de metrou Tineretului din sectorul 4 al capitalei. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă, iar în imagini se vede cum femeia urcă pe scările rulante, este urmată de un bărbat, iar chiar înainte să iasă de la gura de metrou, bărbatul merge către ea și o agresează sexual. Polițiștii l-au identificat pe suspect și vorbim despre un tânăr în vârstă de 19 ani cu cetățenie dublă, română și turcă. Nu ar fi un caz izolat, potrivit surselor din anchetă. Alte 8 persoane au fost victimele aceluiași bărbat, iar Poliția Capitalei încearcă să vadă dacă mai sunt și alte victime și roagă persoanele care au trecut prin incidente similare să alerteze imediat autoritățile. Tânărul a fost audiat, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală.
0: Traseismul politic s-a intensificat în Parlament în ultimele luni. De la alegerile parlamentare din 2024 și până acum, 35 de aleși și-au schimbat grupul parlamentar. 16 dintre aceste mutări au avut loc înainte de concretizarea moțiunii de cenzură, iar alte 19 în doar 5 luni. Anca Vlad explică.
3: Liberalii sunt campioni la transferuri. Partidul condus de Ilie Bolojan a atras în total 8 parlamentari de la AUR, SOS România și POT. Dintre aceștia, 6 s-au alăturat formațiunii din aprilie încoace, când PSD lua în calcul ieșirea de la guvernare. Pe locul al doilea se află Socialdemocrații cu 6 parlamentari veniți din POT și SOS România. Cei mai mulți au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. Și SOS România s-a fragmentat în mai multe grupuri. O parte dintre parlamentari au ajuns la AUR sau la PSD, iar alții s-au alăturat unor formațiuni precum Pace și Uniți pentru România. Există și aleși care au schimbat de mai multe ori tabăra politică. Andrei Cilaghi și Gheorghe Petru Păclășan au trecut prin 5 grupuri parlamentare, în timp ce Gianu Iosif și Moisev Alexandrin au ajuns în 4 grupuri diferite după ce au plecat din SOS România.
0: Departamentul American de Justiție suspendă temporar cooperarea cu guvernul canadian, transmite Wall Street Journal. Măsura ar reprezenta cea mai recentă escaladare a conflictului dintre cele două țări vecine, care au ajuns în contradicție pe mai multe teme, inclusiv asupra comerțului, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Disputa comercială a dus la impunerea unor taxe vamale asupra unor schimburi comerciale transfrontaliere în valoare de 10 de miliarde de dolari. Potrivit Wall Street Journal, Linda Marshall, șefa secției internaționale a diviziei antitrust, le-a cerut în miercuri oficialilor într-un e-mail să oprească orice colaborare cu autoritățile canadiene, fără să ofere un motiv pentru această directivă. De asemenea, vineri, într-un alt e-mail citat de publicația americană, șefilor de secție din cadrul diviziei li s-a cerut să furnizeze liste detaliate cu domeniile în care există colaborări cu Canada. Arbitrul Ișvan Kovac va conduce la centru partida Dinamo-FCSB din etapa 8-a Superligii. Meciul se vede de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1. Câinii sunt din nou gazde în primul derby al sezonului, iar portughezul Nuno Campos vrea să reușească ce nu a putut Jelico Kopić la ultimul derby, o victorie în fața marii rivale.
4: Toată lumea simte energia fanilor. Este frumos să avem astfel de meciuri. Pentru noi e important să înțelegem importanța acestui joc. Jucăm cu inima, dar gândim bine ce trebuie să facem pentru a câștiga cele 3 puncte.
0: Vreme caniculară și disconfort termic ridicat astăzi în mare parte din țară. Temperaturile maxime urcă până la 36 de grade în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă și în capitală cu cel mult 31 de grade în termometre. 12:06 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
5: Top 20 DJ FM. Începe școala după acest weekend, iar noi furăm startul, adică deschidem catalogul ca să vedem cine n-a trecut clasa, ce elevi noi avem și care sunt performanțele celor care sunt în catalog. Cu alte cuvinte, începe o nouă ediție a Top 20 Digi FM. Andia și DJ Snake n-au trecut clasa, hiturile Aș fi iubit-o și Paradise ies din top, ca să, evident, facă loc altor două. Rareș ajunge pe locul 20 cu Apus de Soare, iar pe 19 avem prima nouă intrare. Prima este involuntară, ca să știm. Eu sunt Cetin, ei sunt Pawn Monkey și Pawn Tree Boy, care se întorc, reîncărcați. Au colaborat cu Deluxo pentru ceea ce se va auzi chiar acum în Top 20 DJ FM. Give it up! Locul 19.

sub numele Another și o fac cu spor. Au ceva hituri în clasor, unele chiar au ajuns pe locuri bune în clasamentele din alte țări. Și Talk to You, adică ce s-a auzit mai devreme în top 20 DGFM, s-a mișcat bine și s-a mișcat bine chiar și aici. Urcăm un loc, pentru că avem a doua nouă intrare a săptămânii. Antonia, nu colega mea, ci artista, este vocea hitului Levitate, un hit meșterit de baci de Gran Error. Ei, nu doar Antonia este autohtonă, ci și Gran Error. Marcel Botezan și Sebastian Barac sunt oamenii care lucrează sub numele Gran Error, aceiași oameni care au stat în spatele proiectului Play and Win. Dau play chiar acum piesei Levitate, care intră direct pe locul 14 și sper să fie cu win, cu câștig, cum ar veni parcursul ei în clasamentul nostru.

Locul 11 pentru Shakira și Burna Boy, 11 care coincidează, dacă pot să spun așa, cu numărul de jucători în teren ai unei echipe de fotbal, dar și cu 11 metri, distanța de la care se bat loviturile de pedeapsă. Am făcut aceste alăturări pentru că, dai, știi bine, a fost cântecul oficial al campionatului mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Sărim imediat în jumătatea de sus a top 20 DGFM, dar mai întâi îți spun că Rareș coboară pe locul 20 cu Apus de Soare. Paul Monkey au o piesă nouă pentru noi, Give It Up, piesă care intră direct pe locul 19, iar Jennifer Lopez emite zadarnic semnale pentru ajutor. Save Me Tonight aterizează după un picaj pe 18. Sorry Papi, piesa nouă de la Topic, urcă pe 17. Jamaican de la Usual mai pierde ceva locuri și ajunge pe 16, la fel cum și Talk To You coboară. Another și 54 Ultra sunt pe 15. Piesă nouă pe 14, Levitate de la Grand Error și Antonia, piesă în urcare pe 13, Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo și Staționare pe 12. Nu mai am nume de la Alexia, este aici. Shakira urcă pe 11 cu Dai Dai, Dati mai are puțin și iese din jumătatea de sus a top 20 DGFM cu Take Me There, adică ajunge pe 10, iar pe 9 urcă Yoki și Raluca.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
5: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, la 25,99 lei kilogramul, și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen! Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături! Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspuns e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegerii. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Lui Alex Parker îi place să se cațere și nu doar muzical, având în vedere că Heartbreak urcă pe 6 astăzi, așa cum Peter Parker, adică Spider-Man, are abilitatea de a ajunge la mari înălțimi, Alex Parker al nostru are abilitatea de a pune muzică, și DJ fiind, la mari înălțimi. Este primul artist român, da, Alex Parker este român, primul care a pus muzică pe o, atenție, turbină eoliană. Cam sus pentru răul meu de înălțime, dar clar de apreciat. Poate că și Heartbreak va ajunge mai sus, așa cum a făcut-o Alex. De la turbina eoliană trecem la o casă și ea la înălțime. Maria mai are doar 2 pași până la podium cu hitul Casa Noastră. Sunt câteva mișcări în susul top 20 DJ FM care pot fi în favoarea ascensiunii piesei. Ascultă și ai să vezi!

că piesa care a fost pe locul 1 săptămâna trecută nu mai e pe locul 1 săptămâna asta, s-a auzit ceva mai devreme. Cine i-a luat locul, afli după ce spun că Dati coboară pe 10 cu Take Me There, că Yoki și Raluca urcă pe 9 cu Bam și că sud-coreenii de la BTS înnoată tot mai la vale cu Swim, locul 8. Let Me Be, hitul de la The Second Voice, urcă pe 7, Heartbreak de la Alex Parker ajunge pe 6, iar Casa Noastră prinde locul 5. Bravo, Maria! Kato prinsese locul 3 săptămâna trecută, acum face un pas înapoi, Turn the Lights Off coboară pe 4, Ina, Surprise Surprise, ajunge de pe 1 pe 3 cu Morenito, iar Fade urcă pe 2 cu Halloween. Săptămâna trecută mă întrebam câți bani continuă să facă o piesă care are aproape 20 de ani. Răspunsul este mulți, chiar dacă nu chiar în versiunea originală. Mr. Originality a celor de la Simplu, lucrată cu Marius Moga, este originalul. Miss Cali este o versiune nouă lucrată de același Marius Moga împreună cu Randy. Morandi și alor Miss Cali ajung pe primul loc în top 20 DGFM. Eu sunt Cetin, ajung în frecvențele DGFM și weekendul viitor cu numărătoarea inversă a celor mai difuzate hituri. Ca să știi. Locul 1.

0: DGFM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Ai 30% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Sanitol în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vacanța s-a dus. Oana

0: știi.
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
2: Brico. Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs! Mai ieftin până pe 13 septembrie! Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC!
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli! Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă! Citiți cu atenție prevederile contractuale! Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Bună ziua, a fost ora 13, ascultați știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, nu toți elevii vor fi în bănci în prima zi de școală. Mai multe unități din Neamț au probleme cu apa potabilă, așa că țin cursurile online. Iar emisarii lui Donald Trump au ajuns în Rusia, unde îi vor prezenta lui Putin noul plan de pace. Și avem 25 de grade acum în satul mare, 31 în capitală și Arad și 34 de grade în Lugoj, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis ca între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Maria Apostol, prefectul județului Neamț.
2: Responsabilitatea asigurării condițiilor necesare pentru funcționarea școlilor revine administrațiilor locale. Acolo unde alimentarea cu apă nu poate fi asigurată în mod normal, primăriile trebuie să găsească și să pună rapid în aplicare soluții alternative. În aceste situații, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis desfășurarea cursurilor online.
1: Prețul benzinei atinge un nou prag istoric, 9 lei și 79 de bani pe litru, în urma scumpirilor de azi noapte. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare, în ciuda reducerii accizei cu 25%. Are mai multe informații Iulia Gurguța.
3: Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani. Și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la Petrom, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani. La MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67. De bani. Iar dacă vorbim de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
1: Vara încă nu se lasă alungată din calendar, chiar dacă urmează câteva zile cu temperaturi mai scăzute. Canicula revine de săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
4: Dacă începem săptămâna cu valuri termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
1: Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în urmă cu puțin timp în Rusia. După discuțiile de astăzi cu Vladimir Putin, mâine aceștia vor merge și în Ucraina pentru o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky. Cei doi emisari americani vin cu cea mai nouă propunere de pace pentru încheierea războiului. Surse citate de presa internațională spun că Ucraina și Rusia ar fi încheiat un armistițiu pentru perioada 5-8 septembrie pentru a garanta securitatea emisarilor americani. Nu este clar însă dacă armistițiul vizează întregul front sau este o înțelegere limitată privind atacurile aeriene în timpul negocierilor americano-ruse. Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă afirmă că are informații clare că Putin nu intenționează să atace NATO.
5: I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori grozavi. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis aici să vadă dacă putem sau nu realiza ceva și ar putea exista o șansă mare să reușim. Nu cred că Putin va face asta. Am vorbit cu el, îl cunosc foarte bine. Putin nu intenționează să atace teritoriul NATO.
1: Carlos Alcaraz s-a calificat în optim la US Open. Este a 10-a victorie consecutivă. Alcaraz l-a învins în turul 3 pe Yibing Wu cu scorul de 6-3, 6-4, 6-1. Ibericul a ajuns la un turneu de Grand Slam în a doua săptămână pentru a 16-a oară în carieră. În etapa următoare, Alcaraz îl are ca adversar pe Tommy Paul, cap de serie numărul 20. Vreme caniculară și disconfort termic ridicat în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. În capitală, 31 de grade maxima. Este 13 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, bună ziua și bun găsit. Vara nu s-a terminat, chiar dacă vacanța s-a terminat și weekendul abia începe. Te aduc de fapt The Weeknd, I Feel It Coming.

13 și 19 minute, 5 septembrie, gata vacanța, dar din fericire nu s-a terminat și vara. Asta pentru că majoritatea regiunilor se află sub atenționare cod galben de caniculă, temperaturi ce pot atinge 36 de grade Celsius. În Banat și Oltenia, în București, vremea va fi tot așa, cu valori maxime de până la 35 de grade și disconfort termic ridicat în cursul de după amiezii. Cred că o să ne lipsească puțin această temperatură, nu peste mult timp. Așa că vin imediat cu propuneri de ieșit din casă. Eu m-am ocupat de București, dar dacă tu ai informații despre evenimente sau locuri sau drumeții de o zi în zona ta, le aștept cu drag pe WhatsApp la 0774 601 601. Deci unde să ieșim în acest weekend, suntem la dispoziția ta. Așteptăm mesaje la 0774 601 601 în timp ce ascultăm Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer.

0: DGFM.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.

0: sfârșit, până pe 8 septembrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: What's up everybody? I'm Zed.
4: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
5: DGFM, ca să știi.

sugestii de ieșit din casă și asta și fac. Dacă ești în capitală, a început Streetwise Festival în Parcul Liniei. Participanții se vor bucura de tot ce înseamnă artă stradală, iar dacă vrei expoziție de motociclete istorice, activități sportive, atunci străzi deschise pentru tine. Calea Victoriei va fi din nou pietonală în acest weekend. Tot așa, Festivalul Vinului Moldovenesc se desfășoară pe Bulevardul Chiselev și, atenție, participă numai puțin de 45 de crame de peste Prut. Primăria anunță tururi ghidate gratuite în clădirea Monument de lângă Parcul Cismigiu, așa că nu ai nicio scuză să nu ieși din casă. Am primit deja mesaje din partea voastră, dar mai aștept, așa că dacă aveți informații despre evenimente sau locuri sau drumeții de o zi în zonele unde locuiți voi, le aștept cu drag pe WhatsApp 0774 601 601, să vedem unde mai ieșim în weekend.

Fever Never cu Alex Warren, 13:53 de minute la DGFM. Am primit din partea ascultătorilor noștri sugestii de ieșit în oraș, drumeții de o zi. Am remarcat una singură, deocamdată, importantă însă. Ascultătorul nostru, Manu din Moeciu, ne așteaptă la el.

în zonă, mi-a trimis și câteva trasee turistice și recomandări de cazare. O zonă frumoasă pe care abia aștept să o vizitez, sper că și tu. Am salvat deja traseele oricum și oriunde ai merge, ai atenție mare în trafic și mai ales atenție la vârsta șoferilor, pentru că a avut loc un accident cu șoferi minori. Detalii avem în știrile Digi FM în 6 minute. Ora Dion, până atunci cu Rock Mafia, Friends.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Din derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la Digisport 1.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo, pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
12: Brico!

0: A fost ora 14, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicuș Ordan pregătește o nouă propunere de premier. Desemnarea ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Detalii imediat. Germania cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate cetățenilor ruși. Și 33 de grade acum la Reșița este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Doi minori de 16 ani au murit aseară în Suceava în urma unui grav accident de circulație și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Cei doi au fost găsiți carbonizați în mașina care a luat foc după ce a lovit un cap de pod. Șofer a fost chiar unul dintre ei. De menționat că România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Europa atunci când vine vorba despre drumurile publice. 78 de oameni își pierd viața în medie la fiecare milion de locuitori. Viteza excesivă ne plasează de ani buni ca fiind campion la accidentele mortale, iar Sorin Ene, trainer de drift, avertizează la acest moment că ne confruntăm cu un nou fenomen, cel al minorilor fără permis care sustrag mașinile părinților și ies în trafic.
2: Tragedii care pentru 4-5 ani la rând ne plasează, așa după cum bine știm, conform statisticilor, pe locul 1 în Europa la decedați, la numărul morților din accidente. Avem de a face pe lângă fenomenul de conducere sub influența substanțelor interzise și alcoolului și încă un fenomen nou, cel al minorilor, da, care se întâmplă de câțiva ani de zile, cu atât trag acest semnal de alarmă, fenomen care, vă spun sincer, dacă mă întrebați, nu știu exact cum ar trebui stopat. Teribilismul ca și formă de comportament este un alt factor determinant în ceea ce privește producerea accidentelor rutiere.
1: România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicuș Ordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu nume deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
3: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicuș Ordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premier pe care și l-ar dori Nicuș Ordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, USR și PNL rămâne valabil la acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
1: Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși, potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
1: FCSB va aborda derbiul cu Dinamo de astăzi fără una dintre vedete. Tavi Popescu a acuzat probleme medicale și va fi indisponibil. Fanii ar putea avea însă ocazia să-l vadă pentru prima dată la lucru pe Meriton Corenița, unul dintre jucătorii transferați zilele trecute. Mulțumit de lotul cu care a ajuns pe primul loc după 7 etape, Nuno Compos, antrenorul lui Dinamo, a fost impresionat de forcing-ul reușit de FCSB pe ultima 100 de metri a campaniei de transferuri.
5: Ei sunt deja puternici cu jucătorii pe care îi au, poate fi chiar mai puternică cu jucătorii care vor veni. În acest moment sunt mulțumit de echipa pe care o am, cred că totul este ok, nimeni nu va mai pleca.
1: Vreme caniculară și disconfort termic ridicat astăzi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Vreme caldă și în capitală cu 31 de grade maxima. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Vreme bună, muzica la fel. Ți-am adus imediat The Counting Crows cu Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, Jack Jones, You Don't Know Me.

mai scumpă cutie de lemn disponibilă pe piață. De ce? Pentru că este un produs pus în vânzare de artista Beyoncé și în care ar trebui să păstrezi vinilurile artistei. Sunt disponibile doar 500 de exemplare, iar fiecare cutie costă, atenție, $948. Dar, practic, primești doar o cutie goală. Nu e de mirare că este acum ținta ironiilor pe rețelele de socializare. Dacă vrei să vezi oferta specială, o găsești pe site-ul nostru dgfm.ro, dar dacă vrei o cutie de lemn, mai bine încearcă la un magazin de bricolaj.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
4: Vacanța s-a dus. Oana Zamfir.

0: DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la DigiSport 1.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de GFM.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: 14, ora 44 minutele și dacă tot v-am trimis în zona Moiciu, mai am o veste bună de acolo din Rucker Brand, realizatorul britanic de televiziune care este și cetățean român, Charlie Oatley, va transforma o clădire istorică într-un pub englezesc care se va numi The King's Arms în onoarea regelui Charles al III-lea. Este de fapt vorba despre fostul centru de vizitare din localitatea Shirnea, construit în urmă cu 120 de ani și care va fi restaurat din fericire cu materiale tradiționale. Proiectul urmând să fie finalizat în 2027, deși acum, cum să spun, clădirea pare destul de prăbușită, abia aștept să savurez o halbă sau un pint, nu-i așa, la noul pub românu-britanic.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

cred că dacă nu știi să te comporți nici cu partenerii de trafic, nici cu propria mașină, e în beneficiu tuturor să ți se confiște mașina. Despre o confiscare de lux vorbim în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, ți-am pregătit Praising You cu Rita Ora. Este ora 14 și 54 de minute.

0: TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 15 în studio cu știrile DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Traficul este restricționat la ieșirea din Brăila spre DN22B din cauza unui incendiu de vegetație. Detalii imediat. Sunt negocieri de pace în Rusia. La această oră, emisarii lui Donald Trump au ajuns la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Și 34 de grade acum la Focșani este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Traficul este blocat la acest moment la ieșirea din Brăila spre DN22B din cauza unui incendiu puternic de vegetație uscată. Fumul dens reduce vizibilitatea, iar pompierii intervin cu 4 autospeciale și o autocisternă pentru stingerea focului. Circulația este oprită pe tronsonul dintre Bulevardul Dorobanți și ieșirea din municipiu spre drumul național. Șoferii care se îndreaptă către Galați sunt redirecționați prin cartierul Vidin. Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
2: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
1: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis că între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Sunt negocieri de pace la cel mai înalt nivel. Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia pentru discuții cu Vladimir Putin. Cei doi vor merge mâine și în Ucraina, unde se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky și vor prezenta cea mai nouă propunere americană de pace. Potrivit unor surse citate de presa internațională, Moscova și Kievul ar fi convenit un armistițiu între 5 și 8 septembrie pentru protejarea emisarilor americani. Nu este clar dacă aceasta vizează întregul front sau doar atacurile aeriene. În paralel, Donald Trump spune că are informații clare potrivit cărora Vladimir Putin nu intenționează să atace NATO. Cât timp Rusia nu renunță la obsesia de a solicita Ucrainei cedarea Donbasului, negocierile vor rămâne fără rezultat, spune însă la Digi24 George Scutaru, directorul general New Strategy Center.
3: Indiferent care ar fi succesiunea, nu va ieși nimic din aceste întâlniri. Președintele Trump dorește să aibă un succes diplomatic înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie, în contextul în care lucrurile pentru Statele Unite nu merg foarte bine în Iran. Nici pe departe nu este o victorie rapidă, așa cum crezuse că se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat în Venezuela. Și atunci are nevoie de un succes care să-l prezinte la fel în stilul domniei sale. Nu există niciun fel de semnal, dimpotrivă, Rusia bombarda cele două aeroporturi pe care, să spunem, ar trebui să aterizeze cei doi emisari americani. Rusia consideră că poate avea încă un avantaj militar, vrea să profite de această fereastră de oportunitate, fiindcă, din păcate, Ucraina nu are rachete interceptoare să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești și afectează foarte mult infrastructura ucraineană, în primul rând infrastructura energetică. Atâta timp cât Rusia nu cedează la această obsesie de a solicita Ucrainei cedarea Donbasului, nu se va întâmpla nimic.
1: Carolina Mukova, finalistă la Wimbledon, a fost eliminată de Emma Navarro în turul 3 la US Open. Jucătoarea cehă a fost învinsă de sportiva din Statele Unite cu scorul de 6 la 3, 7 la 5. Navarro își confirmă astfel revenirea în prim plan după un început de an dificil. Jucătoarea decisese să ia o pauză de câteva săptămâni, invocând probleme de sănătate. În optimile de finală, Navarro va înfrunta pe rusoica Ana Kalinskaya. Vremea se mai răcorește de mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se apropie de normalul perioadei și vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Munteniei și izolată în sudul Olteniei. Se anunță averse după amiaza și seara la munte, în estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă și călduroasă mâine, unde așteptăm o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și da, rămânem împreună în această sâmbătă de 5 septembrie, încă o oră, în care mai povestim, mai ascultăm. Morandi cu Miss Kelly și chiar acum ascultăm Calvin Harris cu Rihanna. This is what you came for.

0: 30 de minute imediat. Eu vă spun sincer, am devenit fan Sorana Cârstea și cine știe, poate o să încep să urmăresc constant și turneele de tenis feminin. Deocamdată urmăresc știrile despre parcursul de senzație la US Open al Soranei, care s-a calificat în optim și a ajuns pe locul 17 mondial. Zice ea, mă simt mai bine ca niciodată, iubesc tenisul și îmi place să concurez. Și faptul că și-a asigurat deja un premiu de $480.000, cred că vine cu o motivație în plus. Îmi doresc să ne vedem, să o vedem în turneul campioanelor. Până atunci să ne auzim și să auzim la DGFM 3 Sud-Est. Și Andra, un sărut, cât o viață!
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
7: Brico! Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact! Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Din derby în derby, live la Digisport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe Digisport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la Digisport 1.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la... Brico!
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucat. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
14: My name is Mark Ronson.
15: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
16: Let's do it.
17: DGFM.

Se pronunță piesă nouă la DGFM la ora 15:38, când am găsit un titlu mai mult decât interesant: unde poți petrece vacanța în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi toamna. În calcul au fost incluse costurile medii pentru o noapte de cazare, hotel 3 stele, masă la restaurant accesibil, cafea, transport public și bilete de intrare la atracțiile turistice. Nu e de mirare că Tirana în Albania ocupă primul loc cu un cost zilnic de 59 de euro, dar mai avem în clasament Varșovia cu 78, Istanbul 82 de euro, Cracovia 87 de euro, Vilnius în Lituania 90, și până ajungem acolo îți propun o plimbare prin orașul care se află pe locul 2 al acestui clasament, și anume București, mai ales că avem și vremea potrivită.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea. Iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegerii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.

0: ora 16 și un minut, în direct cu știrile Digi FM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Plătim mai mult de astăzi pentru un plin și dacă avem mașini pe benzină. Detalii imediat. Spania este din nou sub avertizare de căldură extremă cu temperaturi de peste 40 de grade. Și la noi cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Prețul benzinei atinge un nou prag istoric, 9 lei și 79 de bani pe litru în urma scumpirii de peste noapte. Și motorina se vinde cu peste 10 lei litrul în toate stațiile de alimentare, în ciuda reducerii accizei cu 25%. Are mai multe informații Iulia Gurguța.
2: Vedem, prețurile au crescut din nou peste noapte. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9 lei și 79 de bani și vorbim aici despre o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. De asemenea, la Petrom, un litru de benzină standard costă 9 lei și 73 de bani, la MOL se vinde cu 9 lei și 70 de bani, iar la Lukoil cu 9 lei și 67 de bani. Iar dacă vorbim de motorină, un litru de motorină standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. De asemenea, știm acum acciza este redusă cu 25%. Asta înseamnă un impact final asupra prețului de aproximativ 85 de bani pe litru.
1: Efectele accizei reduse cu 25% la motorină nici nu se mai văd, spun șoferii. Din cauza prețului extrem de mare al carburantului, mulți șoferi spun că iau în calcul să circule mai mult cu transportul în comun și mai puțin cu mașina personală.
3: Din ce în ce mai greu, dar nu avem ce face. Mai reducem și la transportul personal și mai folosim și transportul public.
4: Scade acciza, în primul rând, pentru că aia e foarte mult din întreaga sumă și cel mai probabil oamenii să nu mai meargă cu mașina, nu-i așa? Dacă nu e cerere, și oferta o să scadă.
5: Păi da, abia facem față.
2: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
5: Să se gândească și la poporul, numai la ei.
6: Păi că asta e normalitatea. E bine vreodată?
1: Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep luni noul an școlar. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri care se vor încheia pe 18 iunie. Pentru clasele a 12-a, anul școlar se va încheia pe 4 iunie, iar pentru clasa a 8-a, o săptămână mai târziu. Prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Încă o deschidere importantă pe autostrada Moldovei A7 ar putea fi dată în circulație în zilele următoare. Este vorba despre centura Bacăului, închisă de câteva săptămâni pentru realizarea lucrărilor de racordare la nodul rutier Bacău Nord. Constructorul tocmai ce l-a finalizat și astfel, mâine după amiază sau cel târziu luni, circulația poate fi reluată, spun surse oficiale citate de Hot News. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
7: Centura Bacăului parte din autostrada Moldovei, are 16 km dați în folosință încă din 2020. A fost închisă după ce la mijlocul lunii august constructorul a început lucrările de racordare la nodurile rutiere. Bacău Sud a fost deschis odată cu inaugurarea celor 47 de km din autostrada A7 de la Adjud, iar acum urmează să fie dat în folosință și nodul rutier Bacău Nord. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea o legătură directă și neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău Nord. Vorbim în total de peste 300 de kilometri de autostradă. La acest moment, rețeaua de autostrăzi a României este de aproape 1475 de kilometri și există șanse ca până la finalul anului șoferii să aibă la dispoziție peste 1600 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, estimează Asociația Pro Infrastructura.
1: Spania este din nou sub avertizare de căldură extremă cu temperaturi de peste 40 de grade. Ieri în Andaluzia a fost bătut recordul de temperatură înregistrată pentru luna septembrie. Termometrele au arătat 45,7 grade la umbră. Cu mai multe informații, Alin Petrică.
8: Este vorba despre o masă de aer cald care vine dinspre Africa și dinspre sudul Atlanticului și acoperă toată peninsula Iberică. A adus într-adevăr temperaturi maxime de peste 40 de grade în toată regiunea. Vorbim despre Zaragoza, despre Barcelona, despre Valencia, despre Sevilla. A fost într-adevăr acest vârf de 45,7 grade undeva în sudul Andaluziei, chiar la granița cu Portugalia. Este un record nu numai pentru luna septembrie înregistrat vreodată de când se fac măsurători, dar și pentru întreg teritoriul spaniol pentru acest an. Reamintesc faptul că ultimul raport al Ministerului Sănătății din Spania a spus că pe teritoriul național au murit anul acesta 5232 de oameni din cauze asociate căldurii.
1: UTA Arad revine pe teren propriu în Superliga pentru meciul cu Csíkszeredo. Partida se joacă de la ora 17:30 după două victorii consecutive obținute de arădeni în deplasare. Arădenii au un bilanț bun și pe teren propriu. Nu au mai pierdut în campionat acasă din martie, iar de atunci au obținut 4 victorii și 4 remize. De cealaltă parte, Csíkszeredo are un început slab de sezon cu un singur punct obținut în primele 7 etape. Meciul este transmis în direct de Digi Sport 1. Vremea se mai răcorește de mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se apropie de normalul perioadei și vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Munteniei și izolat în sudul Olteniei. Se anunță averse după amiaza și seara la munte, în estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă și călduroasă mâine, unde așteptăm o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am și eu maxime, dar muzicale. Montel Jordan, This Is How We Do It și chiar acum Smiley Îndrăgostit.
9: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi,
10: cred că te-am

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: FM, 16 și 21 de minute. Nu putem trece cu vederea că astăzi este 5 septembrie. Odată pentru că este sâmbătă și este ultima sâmbătă înainte de școală, dar și pentru că pe 5 septembrie 1946, pe insula Zanzibar din Africa, se năștea Faruk Bulsara. Se năștea cu 4 incisivi în plus, care au folosit din plin atunci când a înființat trupa Queen, alături de 2 amici. În acel moment și-a luat și numele sub care, evident, îl știe toată lumea și sub care și-a câștigat faima, Freddie Mercury. Este unul dintre cei mai influenți muzicieni din istorie, nu trebuie să o mai spun. Și probabil ți-ai dat seama de la început că despre el vorbeam. Rămâi pe aproape să vedem dacă găsim și o melodie potrivită acestui moment.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

0: DGFM. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vacanța s-a dus. Oana Zamfie.

0: îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Sick cu Lily Wood, 16:42 de minute și da, pentru toată lumea se termină vacanța, pentru unii începe școala, pentru alții începe grila de toamnă, pentru că la Digi FM toamna aceasta numărăm poveștile, știrile și glumele care dau startul unei noi runde de Music Radio. Din 7 septembrie, radioul tău preferat deschide cel de-al 11-lea capitol de emisii live, care vor aduna din nou noutățile, muzica și entertainmentul. Mai exact de luni revin în bănci elevii premianți Oana și Vlad la matinal și Lucian Mândruță de la ora 17. În rest, toată lumea va ieși la tablă pentru tine, ca să știi.

Mai rămâne, mai rămâne destulă sâmbătă și destul weekend și chiar destulă vară ca să ne bucurăm de ultimul weekend înainte de școală, înainte de un nou început, până la urmă, pentru că de luni putem spune că e gata vacanța, Digi FM va fi aici cu tine să te susțină cu toate programele noastre la locul lor. Locul meu a fost ocazional aici. Ne reauzim luni de la ora 19. Sunt Marius Dobre. Te las cu Alice și cu Digi FM. Rămâi cu bine!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
4: Din derby în derby, live la DigiSport! Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la DigiSport 1.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Alimentele s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare, odată cu creșterea prețului carburanților, atrag atenția specialiștii. Detalii imediat. Accident aviatic în Grecia, un avion al forțelor aeriene elene s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Și 37 de grade acum la drobeta Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicuș Ordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu nume deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicuș Ordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor. Și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicuș Ordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. La acest moment, un litru de benzină standard a ajuns la până la 9 lei și 79 de bani după o nouă scumpire peste noapte. Scumpirea carburanților se va vedea mai devreme sau mai târziu și în prețul alimentelor, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până la raft. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar scumpi în perioada următoare. Îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
2: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel destul de mare. În paralel cu scăderea asta a consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Momente de panică la un spectacol aviatic din Grecia. Un avion al forțelor aeriene elene s-a prăbușit în timpul unei demonstrații și a luat foc în fața miilor de spectatori. Ana Constantin are detalii.
3: Avionul, un F-4 Phantom al forțelor aeriene grecești, a luat foc în urma impactului cu solul. Din primele informații, aeronava era în aer de cel puțin 2 minute, participa la un exercițiu atunci când a început să piardă altitudine. La bord se aflau 2 oameni, 2 piloți, dar pentru moment nu știm care este starea lor. Nici echipele de salvare nu pot interveni deocamdată până ce nu este stins focul. Un elicopter de stingere al incendiilor a fost mobilizat și aruncă apă în continuu. Sunt așadar momente foarte tensionate. Aeronava are mult combustibil la bord și riscul unei explozii este ridicat. Show-ul la care participa este cel mai mare din Europa de Sud-Est. Aviația militară a Greciei își prezintă acolo toate tipurile de aeronave, dar și forțele de elită alături de echipe acrobatice și avioane militare invitate din întreaga lume.
0: Cristi Chivu are parte de un test important în Serie A. Inter primește în această seară vizita lui Napoli în etapa a treia a campionatului italian. Inter are maximum de puncte după primele două etape, în timp ce Napoli vine după o victorie și o înfrângere. Partida de pe meață începe la ora 19 și este transmisă de Digisport 2. Tot astăzi, de la 21:45, AS Roma întâlnește Atalanta. Vremea se mai răcorește de mâine în cea mai mare parte a țării, temperaturile se apropie de normalul perioadei și vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Munteniei și izolată în sudul Olteniei. Se anunță averse după amiaza și seara la munte, în estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, vreme frumoasă și călduroasă mâine, unde așteptăm o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 17:05, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: acum TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
1: Rica! Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
2: Brico. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis că între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Din derby în derby, live la DigiSport! Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby în direct la DigiSport 1.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
5: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: DGFM.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
6: Vacanța s-a dus. Oana

0: știi. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
2: Brico!

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar putea scumpi în perioada următoare, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până la raft. Îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel, destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
2: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată, polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Vara încă nu se lasă alungată de data din calendar. După câteva zile cu temperaturi mai scăzute, canicula revine săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Îl ascultăm pe Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
3: Dacă începem săptămâna cu valori termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Din derby în derby, live la DigiSport. Astăzi, de la 19, Interul lui Chivu primește atacul lui Napoli pe DigiSport 2. Iar de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la eternul derby în direct la DigiSport 1.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicuș Ordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Manea are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicuș Ordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicuș Ordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și răsuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, USR și PNL rămâne valabil la acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis că între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: GFM. Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La DJ FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicu Șordan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim mai aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicu Șordan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, USR și PNL rămâne valabilă acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis că între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși, față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși, potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Benzina bate record după record în România și se apropie de pragul de 10 lei pe litru. Iar dacă prețul combustibilului continuă să crească, și alimentele s-ar putea scumpi în perioada următoare, atrag atenția specialiștii. Aceștia spun că majorarea costurilor de transport pune presiune pe întreg lanțul de aprovizionare, de la producători și până la raft. Îl ascultăm pe Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.
1: Noi estimăm că trecerea peste 10 lei a litrului la motorină va aduce o creștere a prețurilor cu 1,5%. Dar sunt mai mulți factori care intervin. În primul rând, scăderea consumului de 5,8% în prima jumătate a anului raportat la prima jumătate a anului trecut. Pe alimente avem o scădere de 4,5%, ceea ce este foarte important. Înseamnă că românii au început să renunțe la mâncare. Avem o scădere și pe non-aliment de 7,4%. La fel, destul de mare. În paralel cu scăderea asta consumului, trebuie să ne uităm asupra unui salariu mediu pe economie de 5.734 de lei, în creștere numai cu 3,5% față de anul trecut, în contextul în care prețurile au crescut cu 8,2%.
0: Decizie fără precedent a Curții de Apel Cluj. O mașină de lux a fost confiscată de autorități după ce proprietarul, un tânăr de 18 ani, a fost prins de 3 ori la volan, deși nu avea permis de conducere. Ultima întâlnire cu polițiștii s-a încheiat cu o urmărire în trafic. Tânărul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Ioana Corneev are detalii.
2: Tânărul a fost prins pentru prima dată la volan fără permis pe 30 iulie 2025. Câteva zile mai târziu a făcut din nou același lucru. De această dată polițiștii l-au urmărit aproximativ 6 km înainte să îl oprească. Povestea nu s-a terminat însă aici. Pe 8 noiembrie a fost văzut din nou la volan. Polițiștii au făcut semn să tragă pe dreapta, dar tânărul a accelerat și a fugit, a abandonat mașina și a încercat să scape pe jos. Instanța a considerat în acest fel că mașina a fost folosită în mod repetat pentru comiterea infracțiunilor și din acest motiv a decis confiscarea mașinii. Este important de spus că nu orice șofer prins fără permis să rămâne automat fără mașină. În acest caz, judecătorii au ținut cont în special de faptul că tânărul a condus de 3 ori fără permis și a continuat chiar după ce fusese prins.
0: Vara încă nu se lasă alungată de data din calendar. După câteva zile cu temperaturi mai scăzute, canicula revine săptămâna viitoare, când temperaturile urcă din nou spre 35 de grade. Îl ascultăm pe Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
3: Dacă începem săptămâna cu valori termice de cel mult 30-31 de grade, până spre mijlocul săptămânii vom avea o tendință de încălzire, o nouă masă de aer cald se va extinde spre țara noastră, iar miercuri sau chiar joi, din nou sunt estimate valori termice în jurul pragului de caniculă, 34-35 de grade din partea de vest-sud-vest. Așadar, vara continuă și acum în septembrie cu temperaturi caniculare. Putem să avem din nou o perioadă scurtă cu valori termice de 34-35 de grade.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România se află de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, iar președintele Nicu Șordan este așteptat să facă o

0: propunere pentru funcția de premier. Asta pentru că negocierile dintre partidele parlamentare nu au reușit până acum să producă o majoritate clară. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șeful statului ar avea însă pregătit un nume din afara partidelor. Varianta este analizată în paralel cu numele deja vehiculate în negocierile politice. Viitorul premier trebuie să vină în Parlament cu o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesară pentru învestirea guvernului. Rebecca Mane are detalii.
1: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Pentru sute de elevi din Neamț, noul an școlar începe în online. Vorbim despre școli din Târgu Neamț și 5 comune învecinate care de câteva săptămâni se confruntă cu o criză severă a apei potabile din cauza secetei, dar și a avariilor repetate la magistrala principală. Astfel, unitățile de învățământ nu pot asigura condițiile minime de igienă, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț a decis ca între 7 și 11 septembrie cursurile să se desfășoare online. Germania le cere partenerilor europeni să reducă numărul vizelor turistice acordate rușilor. Solicitarea vine în urma recentelor atacuri de sabotaj pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Autoritățile germane anchetează un cetățean belarus care deține și pașaport rusesc în legătură cu o presupusă tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig cu ajutorul dronelor și explozibililor, relatează The Guardian. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Bărbatul ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică emisă de ambasada Italiei la Minsk, capitala Belarusului. Surse din domeniul securității au declarat însă că acesta nu pare să fi călătorit vreodată prin Italia. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a dispus la rândul său verificarea vizei emise suspectului belarus. În acest context, Ministerul German de Externe a atras atenția că numărul vizelor acordate cetățenilor ruși pentru vacanțe în Uniunea Europeană este prea mare și contravine spiritului sancțiunilor impuse în contextul războiului din Ucraina. Datele arată că Italia a emis anul trecut mai multe vize Schengen decât orice alt stat din bloc. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Italia a emis anul trecut peste 165.000 de vize cetățenilor ruși, față de aproape 64.000 în 2021. Italia, Franța și Spania au primit împreună 3/4 din totalul cererilor de viză depuse de cetățenii ruși, potrivit Euractiv. Pe de altă parte, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Cehia au încetat aproape complet să mai acorde vize cetățenilor ruși.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca